0: Ne Reverend Bedi Akoda de bi mo a chenọ pe. Na ma chia Uncle Owura Douglas from said. Alpha and Omega Uncle. Na sa me ka se di adifo Bishop Martin Fojo. So pe ni. Ni wa ma me mo a chi.
1: Christopher Adofo.
2: Yo be di adia na so ni de se cha cha na pa.
1: So amu fi di e.
2: So ayi se me ni.
0: Brand here kwa brada kwa mayanga. Master Sulina lofu wafidi yesu nina. Kwa nyesu mumu nina achi. Kwa wana wadisa yemu wa mahudu wa suno. Kwa u nina su ajo. Kwa misi su biokromwe difo nina sempakafo. Na nanu eninti ni abidi yemu nina ra.
2: Israel
0: yami kasa kupon unshiramo kusuma ifidi nina ha na bekoswa aye inshira.

Awurade abɔhyɛ nokorɛ kyɛ sɛ dɛn a ɛbɛbɛn ɛnɛ Awurade ma ne bɔhyɛ mmerɛ mo ma na ɔnni nkonim ma wɔ Yesu din mu nti amen. Ma memfa wo mfida Dum Junior hɔ na memfa nsɔre sɔ no pɛyi nso baabi a wɔ biara.